10:49, vrijeme da se za danas oprostimo. Nastavljate druženje na Dravi uz Silvu, koja će biti s vama sve do 16 sati. Silva, fenomenalna mjuza, naravno Sonja u informativi. Lijep sunčan petak, nećemo govoriti koliko je sparan i vruć, ali eto, puno razloga da budeš s nama.

grozno. Lako je reć, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, vijesti slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad, bar jedna kratko, život je ponovo lak.